0: xuíz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. Dúas persoas resultaron feridas no mediodía de este luns nun accidente de tráfico registrado na localidade pontevedresa de Caldas de Reis, no que se viron implicados 4 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso produciuse arredor das 2:30 da tarde, cando o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou a existencia dun accidente na Estrada Nacional 550, altura do quilómetro 93, na zona de Carracedo. Despois de recibir alerta, o centro de emerxencias movilizou aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Tamén foron informados os bombeiros de Vila García, os efectivos de Protección Civil e o personal de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os membros de Protección Civil confirmaron que no accidente estaban implicados 4 coches. Como consecuencia da colisión, 2 persoas tiveron que ser atendidas polos servizos sanitarios e posteriormente trasladadas ao Hospital Domínguez de Pontevedra para recibir asistencia médica. O operativo desenvolveuse na zona mentras se realizaban as tarefas de atención ás vítimas e de regulación do tráfico na vía.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: las 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma.
4: Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas.
3: A Xunta considera que Galicia presenta ademais circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. A Policía Local da Coruña protagonizou na mañá deste martes unha persecución polo centro da cidade despois dunha pelexada entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete.

0: conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
3: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa.
2: A estatua de Moncho Reboiras, situada na rúa Carreira do Conde, en Santiago de Compostela, apareceu vandalizada nas últimas horas con pintura vermella e cunha nota manuscrita depositada ao pé do monumento. A escultura fora instalada recentemente polo goberno local compostelán, encabezado polo Bloque Nacionalista Galego. Xunto á placa conmemorativa apareceu tamén un escrito con mensaxes críticas contra o comunismo e a violencia política. Moncho Reboiras, de nome José Manuel Reboiras Noia, naceu en Dodro no ano 1950 e morreu en agosto de 1975 en Ferrol, despois de recibir disparos de axentes da Brigada Política.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan.
2: O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este martes que non existen indicios de que o brote de antivirus detectado no cruceiro Ondiuns poida derivar nunha situación sanitaria de maior alcance. O representante da OMS compareceu xunto ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, para lanzar unha mensaxe de tranquilidade e explicar que a avaliación do risco sanitario global continúa sendo baixa. Segundo detallou a Organización Mundial da Saúde, o número de casos positivos asociados ao brote elévase actualmente a 11. Todos os casos confirmados e sospeitosos permanecen illados e baixo supervisión médica estricta para minimizar o risco de transmisión. O responsable da Organización Internacional destacou tamén que non se registraron falecementos dende o pasado 2 de maio e indicou que as cifras mantivéronse estables durante a última semana grazas ás medidas adoptadas polos distintos gobernos implicados. En relación coa cuarentena, o responsable explicou que a recomendación da Organización Mundial da Saúde é manter un período de illamento e supervisión durante 42 días contados dende o 10 de maio, polo que o seguimento prolongaríase ata o 21 de xuño. Pola súa banda, Pedro Sánchez cualificou de éxito operativo de desembarco e repatriación dos pasaxeiros do cruceiro e asegurou que o Executivo continuará pendente da evolución das persoas hospitalizadas no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Entre elas atópase o pasaxeiro español que deu positivo provisional en antivirus, que presenta febrícula e síntomas respiratorios, aínda que polo momento permanece estable e sen empeoramento clínico evidente.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuiz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A Fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podía encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece ademais que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. O Goberno Municipal de Democracia Ourensana no Concello de Ourense iniciou a tramitación dos orzamentos para o ano 26, unhas contas que serían as últimas do actual mandato antes das eleccións municipais previstas para o vindeiro ano. O executivo encabezado por Gonzalo Pérez Jácome precisou apoio ou polo menos abstención de algún dos grupos da oposición para sacar adiante o documento, xa que goberna en minoría. Por o momento, nin Partido Popular, nin PSOE, nin BNG amosaron respaldo ao proxecto orzamentario e os tres grupos rexistraron emendas. No caso do Partido Popular, as propostas céntranse especialmente nas políticas sociais, na vivenda e na dinamización económica. Entre outras medidas, os populares propoñen aumentar as partidas destinadas ás axudas de emerxencia e ao financiamento de proxectos impulsados por entidades sociais. Tamén apostan pola creación dun plan municipal para adquirir inmobles no casco histórico, rehabilitalos e destinalos a alugueiro social. Ademais, o PP reclama recuperar o espazo da Molinera como centro de dinamización económica e o centro Lusquiños como punto de encontro para a mocidade ourensá. As emendas incluen, igualmente, melloras nas zonas termais e a creación de novos aparcadoiros. Pola súa banda, o PSOE tamén presentou propostas de modificación. Os socialistas avanzan que buscan introducir cambios nun documento que consideran clave para o último ano de mandato municipal. Dende o PSOE subliñan, ademais, a necesidade de contar cuns orzamentos actualizados para afrontar investimentos pendentes, garantir a estabilidade financiera do concello e dar continuidade á prestación dos servizos públicos municipais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Gasoito, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

A instrucción tribunal de instancia UIP1 confirmou a providencia emitida o pasado 10 de abril na que decretou que non é competente para atribuir a instrucción do caso de desaparición e morte da xoven viguesa de 2002 á Unidade Central Operativa UCO da Garda Civil. Da rapaza desaparecida en abril de 2002 e cuyo cadáver foi localizado días despois no municipio do Rosal. A familia solicitou ao xulgado que trasladase as dilixencias levadas a cabo no seu día pola Policía Nacional a UCO da Garda Civil. No auto notificado este martes, o xuiz afirmou que as partes non poseen un dereito dispositivo sobre o procedimento xudicial, xa que corresponde ao órgano xurisdicional encomendar á Policía Xudicial a práctica das dilixencias, sin que a elección do corpo policial quede a discreción das partes. Tamén recordou que a causa está provisionalmente sobreseída e non consta indicio nin feito novo que xustifique a súa reapertura. Así mesmo, indica que no escrito presentado non se sinala precepto legal que se considere vulnerado, nin se invoca quebra do dereito procesal ou material que causara o perxuicio á parte recurrente. O alegado no recurso non difire do xa planteado no seu momento, coa petición inicial que motivou a resolución agora recurrida, indicou o xuiz, o tempo que incidiu en que simplemente reitera o xa solicitado. Contra a resolución, aínda cabe interpoñer un recurso de apelación ante a Audiencia de Pontevedra.

No, no, no.

A oposición chama a prudencia coa futura fábrica de coches despois de tantos anuncios. Este caso non é ningún anuncio oficial, a Xunta tamén é cauta e prudente, hai que lembrar. A Xunta denuncia non quere tratar igual a acuicultura que o aluguer de sillas na praia. O Goberno Central introduce máis tramos de copago farmacéutico para beneficiar as rentas máis baixas. Un total de 65 médicos de familia incorporan ao seu destino definitivo ao longo de

0: Rueda non renuncia ás áreas metropolitanas de Galicia e reclama abordalas sin localismos. O acusado de matar o seu pai en Muros recoñeceu os feitos. Acabé con el. Antonio Mallo alegou no xuicio que comezou este luns na Audiencia Provincial de A Coruña que se defendeu dunha agresión previa. A primeira competencia que terá Renfe en Galicia serán os trens turísticos de Alsa.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E agora imos co tempo na comunidade galega, comenzando polas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Que nos sirve de referencia para coñecer as temperaturas das comarcas, das zonas próximas

Deixamos un poquinho de sintonía mentras nos facilitaban estes datos, que xa os temos. Sería Lugo a temperatura máis baixa no día de hoxe, 7 grados, Santiago de Compostela 8 grados, Pontevedra 10 grados, ao igual que Ferrol 10 grados e Ourense 10 grados. 11 grados a Coruña e a temperatura máis alta estaría en Vigo con 12 grados. A esta hora non está chovendo en ningún lugar de Galicia, según os datos que nos facilita Meteo Galicia. Galicia queda situada a partir de hoxe nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con réxime de ventos de componente norte. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con algúns chubascos ocasionais, máis probables pola tarde. As temperaturas mínimas van sufrir un lixeiro descenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. O vento vai soprar frouxo de compoñente norte. Alá pola tardiña, si que se espera algunha chuvia na comunidade galega. Con respecto a mañá xoves, Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, cun corredor de ventos de compoñente norte, co paso dunha fronte pouco activa nas últimas horas do día. Con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos illados e ocasionais, e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite haberá o paso dunha fronte con chuvias febles que se vai a estender a toda a comunidade. As temperaturas van sufrir un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte-noroeste, con intervalos fortes pola tarde nas Rías Baixas. Isto é o que nos di Meteo Galicia para mañá, xoves 14 o venres. A situación vai ser moi semellante a hoxe. De novo, esperanse choivas.

0: A primeira hora, ao fio da manhã.
1: A portavoz do BNG, Ana Pontón, estivo este luns en Vigo e asegurou que a formación nacionalista conta cun proxecto de futuro para que esta cidade recupere o seu pulso económico, social e cultural. Pontón participou nun acto político xunto ao candidato do Bloque á Alcaldía Viguesa, Xavier Pérez Igrexas, ao que definiu como a alternativa para construir unha cidade máis habitable, máis xusta e con maior capacidade para exercer como motor de Galicia. A líder nacionalista destacou que o BNG presenta propostas en positivo para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva e centrada nas persoas. Segundo indicou, o obxectivo é impulsar un modelo urbano que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforzar o papel de Vigo no conxunto do país. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo, é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con o noso candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
1: Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas defendeu a necesidade de afrontar novos retos en ámbitos como a vivenda, os servizos públicos, a mobilidade ou o desenvolvemento económico e cultural da cidade de Vigo. O Bloque enmarca estas propostas dentro da súa estrategia municipal para reforzar a presenza da formación nas principais cidades galegas e ampliar o seu peso institucional nos concellos.
2: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.

0: Galega.
1: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: A todo agora, todo este traballo que se fixo de promoción pública de Chan Industrial supuso que nestes anos se puderan habilitar e poñer a disposición das empresas máis de 11 millóns de metros cuadrados de Chan Industrial. Casi 4.000 parcelas das que restan por vender estas 350 que foron obxecto do acordo o que me refería de hai uns consellos da Xunta de Galicia para intentar, bueno, pois, que se ocupen por algunha empresa. Quedarían estas 350 parcelas, na maioría dos casos, en lugares con pouca demanda empresarial. Pero onde as hai, onde existe esta alta demanda, é necesario, lóxicamente, seguir atendéndoa. E por iso, hoxe aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerase a disposición para os que opten a él máis metros cadrados de chan industrial, no polígono Las Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Sincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares, agardando que se completen os traballos para optar ese chan. E despois, entre 2027 e 2029, seguirá vendo actuacións, insisto, nos lugares onde se detecta unha maior demanda contrastada. E, polo tanto, actuaremos en Lalín, en San Ciroá das Viñas, en Carballo, en Ribeira, aquí en Santiago, no polígono da Sionlla, ou en Pereiro de Aguiar, entre outros lugares onde se acredita esta demanda. En total, ata o ano 2030, 440 millóns de euros para poñer a disposición ao redor de 12 millóns de metros cuadrados de novo chan industrial.
1: A Xunta tamén anunciou novas fórmulas de comercialización do solo empresarial, entre elas descontos de entre o 30 e o 50% para adquisición de parcelas e un sistema de oferta pública permanente para os terreos que non se vendan inicialmente. Outra das novidades será a posibilidade de adxudicación directa de solo empresarial para proxectos industriais estratégicos ou iniciativas empresariais singulares, co obxectivo de axilizar a implantación de empresas en Galicia.
3: Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na madrugada deste martes no municipio lucense de Folgoso do Caurel, segundo informou o 112 Galicia. O sinistro produciuse no quilómetro 16 da estrada Lugo 651, o seu paso pola parroquia de Vilamor. En el viuse implicado un único vehículo. O centro de emerxencias tivo constancia do accidente poucos minutos despois das 12:30 da noite a través do sistema automático de aviso do teléfono móvil dun dos ocupantes do coche. Nada máis recibir alerta, o 112 Galicia mobilizou aos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Monforte, ao GES de Quiroga, a Garda Civil de Tráfico, aos voluntarios de Protección Civil de Folgoso do Caurel e aos servicios de mantenemento da estrada. Pouco despois do primeiro aviso, un dos feridos conseguiu contactar co servicio de emerxencias para informar de que o acompañante estaba gravemente ferido e que non podía sair do interior do vehículo. Finalmente non foi necesario realizar tarefas de escarcelación. Os equipos sanitarios atenderon aos dous ocupantes no lugar do accidente e o ferido de maior consideración foi evacuado en ambulancia para recibir asistencia médica. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma.
2: Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas, de obras públicas, e reducir as enfermidades crónicas.
3: A Xunta considera que Galicia presenta, ademais, circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón, ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22 nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de POC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuíz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podía encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece, ademais, que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. A situación xudicial do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, complícase despois de que a Fiscalía de Ourense rexeitase os argumentos presentados pola súa defensa e solicitase formalmente que sese xulgado por un delito continuado de prevaricación. O Ministerio Público sostén que o rexedor compatibilizou o seu salario público en réxime de dedicación exclusiva con actividades privadas que lle xeneraban importantes beneficios económicos. Segundo recolle o escrito fiscal, os ingresos empresariais de Jácome procedentes principalmente da televisión local Auria TV e dunha tenda de música, chegaron a duplicar o soldo percibido polo alcalde, alcanzando arredor de 162.000 euros brutos anuais. Para tratar de evitar a apertura do xuicio oral, Jácome presentou un recurso apoiándose nun informe elaborado no ano 19 por Juan Ramón Costas, daquela responsable da asesoría xurídica municipal e actual city manager do concello. Porén, a Fiscalía considera que ese documento carece de profesionalidade e comparte a valoración do xuiz instrutor, que entende que foi redactado ao gusto do alcalde. O fiscal tampouco considera crible a versión ofrecida polo rexedor, que aseguraba non desenvolver actividade ningunha en Auria Televisión, tendo en conta o volume de ingresos xerados polas súas empresas. A acusación entende, ademais, que Jácome era plenamente consciente de que necesitaba autorización do Pleno Municipal para compatibilizar a actividade privada co cargo público. Segundo o Ministerio Público, o alcalde fora advertido anteriormente tanto polo Tribunal de Contas como pola propia Fiscalía. O caso queda agora pendente da decisión da Audiencia Provincial, que deberá resolver tanto o recurso presentado pola defensa do alcalde, que solicita o arquivo da causa, como o da acusación particular exercida polo exconcelleiro Telmo Ucha, que reclama tamén que sexa investigado por malversación e falsedade documental.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Urraca, San Breixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, A Barraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas. A Policía Local da Coruña protagonizou na mañá deste martes unha persecución polo centro da cidade despois dunha pelexada entre dous homes no entorno do mercado de San Agustín, un deles armado con un machete. Os feitos ocurriron ao redor das 8 e 10 da mañá, cando unha veciña alertou dunha discusión na Praza do Humor xunto ao mercado. Segundo relataron testemunhas, nun primeiro momento pensouse que un dos implicados levaba un coitelo, aínda que posteriormente comprobouse que se trataba dun machado. Despois das advertencias da muller, que ameazou con chamar a policía, un dos homes abandonou o lugar e despois o outro, correndo en dirección á Praza de María Pita, mentras continuaban coa pelexada. Varias patrullas da policía local desplazáronse á zona e iniciaron unha persecución a pé por distintos puntos do centro, entre eles María Pita, a Rúa Riego de Auga e a Rúa Real. Os axentes conseguiron interceptar ao sospeitoso que portaba a arma, aínda que no momento da identificación non levaba documentación. Outro implicado conseguiu escapar e continúa en paradeiro descoñecido. Dúas persoas resultaron feridas no mediodía de este luns nun accidente de tráfico registrado na localidade pontevedresa de Caldas de Reis, no que se viron implicados 4 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso produciuse arredor das 2:30 da tarde, cando o personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou a existencia dun accidente na Estrada Nacional 550, altura do quilómetro 93, na zona de Carracedo. Despois de recibir alerta, o centro de emerxencias mobilizou aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Tamén foron informados os bombeiros de Vila García, os efectivos de Protección Civil e o personal de mantenemento da vía. Unha vez no lugar, os membros de Protección Civil confirmaron que no accidente estaban implicados 4 coches. Como consecuencia da colisión, 2 persoas tiveron que ser atendidas polos servicios sanitarios e posteriormente trasladadas ao Hospital Domínguez de Pontevedra para recibir asistencia médica. O operativo desenvolveuse na zona mentras se realizaban as tarefas de atención ás vítimas e de regulación do tráfico na vía. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia durante os últimos 40 anos. Rueda participou nun acto conmemorativo polo aniversario da chegada do financiamento da Unión Europea á Comunidade Autónoma, coincidindo coa celebración do Día de Europa. Durante a súa intervención, o presidente galego asegurou que o cambio experimentado por Galicia nas últimas décadas sería imposible sen a chega europea, inda que destacou tamén o esforzo colectivo realizado pola sociedade galega. Alfonso Rueda.
2: Doce somos unha terra, é certo, moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e cunos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Polo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese camiño de Santiago, que ese Xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, polo tanto, tamén Europa, sexa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño hai moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia de hoxe moita das súas esencias e moita das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
1: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Produto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo de algunhas actuacións financiadas con fondos europeos a Estación Intermodal de Santiago de Compostela, a adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
2: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa. Tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero les queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo. Todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí tenemos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos objetivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
1: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vanguarda que hai 40 años.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Bos días de novo, ola, que tal neste 13 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. A plantilla do Servicio de Recollida de Basuras e Limpeza Viaria da cidade de Vigo vai a ir a folga indefinida a partir do vindeiro 24 de maio, despois da ruptura das negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. Así o ratificou nas últimas horas unha asamblea de traballadores e foi ratificado por unanimidade. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores na que participaron unhas 300 persoas, según explicou en rolda de prensa o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez. O paro vai comenzar ás 6 horas do 24 de maio e afectará a recollida de residuos, limpeza viaria, recollida de enseres, reciclado, desbroces e resto dos servicios que presta a concesionaria municipal. O comité integrado maioritariamente por CIGA, máis representantes de Comisións Obreras e Uso, atribúen a rotura das negociacións a negativa da empresa a aceptar as súas reivindicacións e especialmente a súa intención de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende fai máis de 20 anos. O xuez da sección civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Tui, Plaza 1, confirmou a providencia emitida o pasado desde abril, na que decretou que non é competente para atribuir a instrucción do caso da desaparición e morte desta xoven viguesa no ano 2002 a Unidade Central Operativa da Garda Civil da xoven. Estamos falando do caso Déborat. Con iso procede desestimar o recurso de reforma presentado pola familia da rapaza desaparecida en abril de 2002 e cuyo cadáver foi localizado días despois no Rosal. A familia solicitou o xulgado que trasladase as dilixencias levadas a cabo no seu día pola Policía Nacional a UCO da Garda Civil. No auto notificado nas últimas horas, o xuiz afirmou que as partes non poseen o dereito dispositivo sobre o procedimento xudicial, xa que corresponde ao órgano xurisdicional encomendar á Policía Xudicial a práctica das dilixencias, sin que a elección do corpo policial quede a discrepancia das partes. Tamén recordou que a causa está provisionalmente sobreseída e non consta indicio nin feito novo que xustifique unha reapertura. Asimesmo, indica no seu escrito, no escrito presentado, que non se señala precepto legal que considere vulnerado nin se invoca quebra do dereito procesal ou material que fora causado que causara prexuicio a parte recurrente. O alegado no recurso non defide do xa planteado no seu momento coa petición inicial que motivou a resolución agora recurrida, indicou o xuiz o tempo que incidiu en que simplemente reitera o xa solicitado. Contra a resolución cabe interpoñer recurso de apelación ante a Audiencia de Pontevedra. Este é o caso Débora no municipio de Tui, no xulgado de Tui, porque foi atopado o cadáver no Rosal.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Xefes de urxencias de Galicia denuncian maltrato e que Sanidade bloquea contratar profesionales para os seus servicios. Sanidade nega bloquear contratos de urxencias e avanza que esta semana vanse a aprobar medidas extraordinarias para o complexo hospitalario de Ourense. A concelleira non adscrita de Lugo, María Reigosa, será supervisora de infraestructuras sin voto na Xunta de Goberno de Lugo e sin retribución económica.

galego e acusa o Partido Popular de Galicia de poñelo en perigo de morte. A Xunta aspira a ter aprobada a principios de 2027 a primeira lei de saúde pública de Galicia. Estes son algúns dos asuntos que temos hoxe na nosa mesa de traballo. Tamén, a mesa responde a Rueda que o acordo xeral sobre o galego existe dende fai 20 anos e o acusa de incumplilo. Arroxo presenta a súa candidatura para liderar o BNG de Lugo en 2027 coa convicción de que van a recuperar o goberno. Fiscalía impugna o recurso presentado por Jácome, que sabía perfectamente que tiña que solicitar a compatibilidade. Jácome di que Fiscalía ve agora indicios de delito, pero non en 2024, con unha denuncia similar e repite non hai caso. Fronte a isto, a Fiscalía di que xa fora advertido no 2024. Juan Carlos I vai chegar hoxe a Sanxenxo, apenas un mes despois da súa anterior visita. Cada un ten que ir ao lugar onde é feliz, non? E Juan Carlos, o emérito, parece que é feliz en Sanxenxo. Tamén, Unións Agrarias reclama máis recursos fronte á peste porcina antes das altas temperaturas. Vamos con algunha cuestión de carácter estatal ou internacional de España, noticias de España e do mundo. Sanidade establece o 10 de maio como día cero para o inicio oficial da cuarentena do antivirus. Mónica García afirma que se intentou boicotear o desembarque do MV Ondius afectado por antivirus en Canarias. Dixo que este operativo pasará á historia como modelo de resposta sanitaria. E o presidente do Madrid, Florentino Pérez, anuncia eleccións e critica unha orquestación de malos periodistas contra o Real Madrid. Dende a Organización dos Xornalistas de Deportes, a Asociación de Xornalistas de Deportes, rexeitan as graves acusacións de Florentino Pérez en contra dos periodistas deportivos.

las centrales como los concellos y se quedan ahora, en principio seguirán siendo interinos. Esta sentencia do Supremo pon fin ás aspiracións de miles de traballadores contratados durante anos de maneira temporal polas administracións públicas que esperaban que a súa relación laboral se declarara fixa sin ter pasado unha proba selectiva previa.

0: Agora sí que temos os datos das temperaturas. As temperaturas nas principais cidades de Galicia son 7 e 7 grados hai na cidade de Lugo, que a temperatura máis baixa, 8 grados en Santiago de Compostela, 10 grados en Pontevedra, 10 en Ourense, 10 en Ferrol, 11 na Coruña e 12 en Vigo. Di Meteo Galicia que a xornada, na xornada de hoxe quedamos nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con réxime de ventos de compoñente norte, e que se agarda unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con algúns chubascos ocasionais máis probables pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos no interior. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Mañá xoves, día 14, o que nos di Meteo Galicia é que durante esta xornada Galicia vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cun corredor de ventos de compoñente norte, co paso dunha fronte pouco activa nas últimas horas do día. Con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos illados e ocasionais e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite, co paso da fronte, as chuvias febles estenderánse a toda a comunidade galega. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte-noroeste, con intervalos fortes pola tarde nas Rías Baixas. É o que nos di Meteo Galicia.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

A situación nas estradas galegas a esta hora da mañán é moi similar a de onte, con bastantes cortes en distintas estradas e carriles cortados principalmente por problemas e por obras, fundamentalmente. Hoxe sí que podemos decir que a autovía 8 non ten ningún problema. É un dos poucos días que por a 8 pódese pasar sin que exista, sin caixa negua. Pero en xeral hai bastantes cortes en centros de estradas na comunidade galega, especialmente en vías de alta capacidade.

Temos unha última hora desta madrugada. Un coche fixo tixeira, un camión, morreu despois de precipitarse dende un viaduto na A52 no municipio de Melón, en Ourense. O coche fixo tixeira e o implicado caiu dende unha gran altura despois de quedar a cabina suspendida sobre o vacío. Un espectacular accidente que tivo lugar, como decimos, esta madrugada no municipio de Melón. Pouco despois das 4:45 horas da madrugada, un particular informou o 112 Galicia dun grave accidente dun camión de lona registrado entre os quilómetros 264 e 265 da A52 en sentido Madrid, o seu paso polo municipio ourensano de Melón. O coche fixo tixeira e a cabina quedou suspendida sobre o baleiro. Naquel momento os alertantes non conseguían localizar o condutor e temían que caíse de unha gran altura. Pouco despois isto foi confirmado polos servicios de emerxencias. De inmediato, dende o 112 Galicia, activouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bomberos do Carballiño, o GES de Rivadavia, a Garda Civil de Tráfico, a Garda Civil e os servizos de mantenemento de carretera. Os efectivos do GES colaboraron cos bombeiros nas tareas de rescate do corpo sin vida do camionero, localizado nunha zona de difícil acceso. O tráfico permanecía cortado no punto mentras se desenvolvían as labores de retirada do coche e limpeza da vía. Isto foi de madrugada.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Seguimos en Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia, 9:24. Hoxe cúmplense 4 anos de que 4 anos de que Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, tomase por primeira vez posesión do seu cargo en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. E hoxe precisamente o presidente da Xunta vai a estar en Ponteareas ás 13 horas, acompañado da conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Vaise encargar da inauguración da Escola Infantil Municipal de Ponteareas, na rúa Xan Trobador García de Guillade. Ás 19 horas en Santiago, o mandatario autonómico tamén celebrará este aniversario, acompañado do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Paamaño, participando na presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia. E tamén asiste a este acto o presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices, no Salón de Convencións da Cidade de Cultura. Hoxe hai moitas máis cousas na axenda desta xornada de 13 de maio. Acordamos que cantábamos aquí lo de na escola, non? Cando éramos nenos. Hoxe tamén é o día de Fátima, creemos, ¿no? Pensamos, ¿no? Creemos. Bueno, en todo caso, vamos alá con máis cousas. As 11:45 hoxe, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, mantén unha charla café con persoas que usan o galego no seu día a día. Non creo que vayan todos. Na Coruña, en Ponte Cesures, ás 17 horas, vaise reunir coa representación sindical da planta de Nestlé. Xa saben que hai unha regulación de emprego e que esta planta afectalle bastante. Ás 12 horas, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, ofrece unha rolda de prensa. E ás 12:30, na Coruña, a alcaldesa Inés Rei recibe as rexidoras que participan no terceiro encontro de alcaldesas que firman a terceira declaración de María Pita no concello. O acto inaugural será as 16:30 no Club Cámara Noroeste. Tamén na Coruña hai unha concentración de traballadores da Axencia Estatal da Administración Tributaria, os de Facenda, ás 11 horas. Ás 11:30, unha concentración de personal de atención á discapacidade. Ás 13:45 horas en Santiago, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reúnese co presidente da Deputación de Ourense. Ás 16:30 en Burela hai un encontro empresarial de organizacións pesqueiras. Ás 19 horas en Ribeira, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, participa nos 25 anos en defensa do comercio do emprendemento local.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
2: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa, é dicir, habería unha liña de tecnoloxía cuántica entre Santiago de Compostela e Lisboa. Xa digo que parte dun proxecto europeo entre Galicia e o norte de Portugal, son os principales socios, son algo máis de 10 millóns de euros, e agora facemos esta primeira prolongación de 10 km. Isto para que vai servir? Para moitas cousas, xa decía, a máis clara, a mellora da ciberseguridade e protección de datos que se transmiten de xeito internacional. Estamos falando de cruzar a fronteira con Portugal. E isto implica maior seguridade nas redes eléctricas, no tráfico aéreo, na transmisión de datos relacionados coa saúde das persoas, comunicacións gubernamentais, comunicacións no eido militar, en xeral todo aquelo, non solo, pero especialmente todo ten que ver coa ciberseguridade e a transmisión de datos do xeito máis seguro posible.
1: Nesta iniciativa participan entidades galegas como o Centro de Supercomputación de Galicia e a Universidade de Vigo, ademais de universidades, centros tecnolóxicos e empresas de España e Portugal.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: A todo agora, todo este traballo que se fixo de promoción pública de Chan Industrial supuso que nestes anos se puderan habilitar e poñer a disposición das empresas máis de 11 millóns de metros cuadrados de chan industrial. Casi 4.000 parcelas das que restan por vender estas 350 que foron obxecto do acordo o que me refería de hai uns consellos da Xunta de Galicia para intentar, bueno, pois, que se ocupen por algunha empresa. Quedarían estas 350 parcelas, na maioría dos casos, en lugares con pouca demanda empresarial. Pero onde as hai, onde existe esta alta demanda, é necesario, lóxicamente, seguir atendéndoa. E por iso, hoxe aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7, e Lugo, 1,6. A previsión executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñeránse a disposición para os que opten a él máis metros cadrados de chan industrial, no polígono Las Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Sincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares, agardando que se completen os traballos para optar ese chan. E despois, entre 2027 e 2029, seguirá vendo actuacións, insisto, nos lugares onde se detecta unha maior demanda contrastada. E, polo tanto, actuaremos en Lalín, en San Ciroá das Viñas, en Carballo, en Ribeira, aquí en Santiago, no polígono da Sionlla, ou en Pereiro de Aguiar, entre outros lugares onde se acredita esta demanda. En total, ata o ano 2030, 440 millóns de euros para poñer a disposición ao redor de 12 millóns de metros cuadrados de novo chan industrial.
0: A Xunta tamén anunciou novas fórmulas de comercialización do solo empresarial, entre elas descontos de entre o 30 e o 50% para adquisición de parcelas e un sistema de oferta pública permanente para os terreos que non se vendan inicialmente. Outra das novidades será a posibilidade de adxudicación directa de solo empresarial para proxectos industriais estratégicos ou iniciativas empresariais singulares, co obxectivo de axilizar a implantación de empresas en Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: que todos e todas o sabedes. Xa non temos que lembrarvos que o futuro non existe. Xa somos maiorcitos para saber que a vida é agora mesmo. Unha proba desto é que hai 4 anos cando coñecimos a unha banda que se chamaba La Raíz, que acudiron a Bayona a un pequeno bar chamado Marrucho que nos resentábamos. Aquel día, no que hubo unha conexión máxica, nunca podíamos imaginar que 4 anos despois coincidiríamos en un festival como este, na nosa terra. E que o noso pobo os querería tanto como hoxe se les quere, vale? Así que pido un aplauso para eles que estiveron aquí, que o deron todo e que son unha xente preciosa, maravillosa e exemplo. E para vos solo pido unha cousa, que hoxe aproveitedes o amor que tedes ao voso carón. Estades coa vosa xente, estades disfrutando dunha noite bastante bonita, ¿no? Podemos ser felices, ¿vale? ¡Cantamos!
1: O goberno galego deu luz verde á ampliación ata Portugal da liña de comunicación cuántica terrestre que une Santiago de Compostela e Vigo, cunha infraestrutura que pasará a formar parte da rede europea de comunicacións seguras. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, esta ampliación permitirá reforzar a ciberseguridade e converter Galicia nun punto estratégico dentro da rede europea de comunicación cuántica. A comunidade conta actualmente coa liña terrestre de comunicación cuántica máis longa de España, é unha das maiores de Europa, cun trazado de 120 km entre Santiago e Vigo. Agora a infraestrutura vai se estender ata Valença de Miño, en Portugal, engadindo uns 30 km máis nunha primeira fase prevista ata o ano 2029. Posteriormente, a conexión prolongarase ata Lisboa a través da rede cuántica portuguesa que está a desenvolver o país veciño. Alfonso Rueda.
2: O ano pasado recordarán que pusemos en marcha a primeira liña, a liña de comunicación cuántica máis longa de España, entre Santiago e Vigo. Pois ben, deste último extremo vai o acordo que adoptamos hoxe, hoxe aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é dunha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica, o que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 km máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informou de que o goberno galego acordou iniciar a tramitación da primeira lei de saúde pública de Galicia co obxectivo de reforzar a resposta fronte aos riscos sanitarios actuais e emerxentes. O Consello da Xunta deu luz verde á apertura da consulta pública previa á redacción do anteproxecto, un trámite que vai permitir recoller achegas da cidadanía e dos distintos axentes implicados antes da elaboración definitiva de esta norma.
2: Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vixilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas, de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas.
1: A Xunta considera que Galicia presenta ademais circunstancias específicas como a dispersión xeográfica e o avellentezamento demográfico que fan necesaria unha abordaxe integral da saúde pública. O Executivo galego entende tamén que a experiencia da pandemia da COVID evidenciou a necesidade de contar cunha normativa específica nesta materia. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, a nova lei busca modernizar o marco xurídico da saúde pública para adaptalo aos novos retos sanitarios e ambientais derivados do cambio climático, da globalización, da digitalización e do envellecemento da poboación. A Audiencia Provincial da Coruña ordenou repetir o xuicio dun caso de violencia machista procedente do Partido Xudicial de Negreira ao considerar irracional e absurda a valoración realizada polo xuiz do penal que absolvera o acusado. O caso xira arredor dun correo electrónico enviado por un home á súa exparella e presentado como principal prova da acusación por supostos delitos de malos tratos no ámbito familiar, ameazas e vexacións. O magistrado, que presidiu a vista oral, concluíra que aquelas mensaxes non constituían delito e describiunas na súa sentenza como lamentos dun enamorado despeitado, escritos nun momento de desafección emocional. Na resolución absolutoria, o xuiz aseguraba tamén que as expresións contidas no correo estaban sacadas de contexto e interpretaba que o acusado expresaba admiración pola muller. Incluso chegou a afirmar que as palabras empregadas podían considerarse máis poéticas que vexatorias, inxuriosas ou ameazantes. A Fiscalía e a exparella do acusado recorreron a sentencia ao considerar que o contido do correo si podía encaixar nos delitos denunciados. A Audiencia Provincial estimou agora ese recurso e acordou a nulidade tanto da sentenza como do propio xuicio oral. As magistradas da audiencia sinalan que algunhas das expresións incluídas na mensaxe, especialmente no contexto dunha ruptura sentimental, non poden considerarse simples lamentos, nin teñen carácter poético, senón que poderían ser constitutivas dos delitos polos que o home estaba acusado. A resolución establece ademais que a nova vista oral deberá celebrarse cun xuiz distinto para garantir o principio de imparcialidade xudicial. O goberno galego prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial en Galicia ata o ano 30 a través dunha trintena de actuacións que mobilizarán máis de 440 millóns de euros. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo desta estrategia é reforzar a oferta de solo empresarial nas zonas con maior demanda e favorecer a captación de novos investimentos industriais. O plan contempla actuacións en distintos parques empresariais das 4 provincias galegas. Na Coruña prevese desenvolver máis de 4,2 millóns de metros cuadrados cun investimento superior aos 111 millóns de euros. En Lugo habilitaránse 1,6 millóns de metros cuadrados, en Ourense máis de 2,7 millóns e en Pontevedra arredor de 3,2 millóns. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense, 2,7 e Lugo, 1,6. A previsión executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan.
1: A situación xudicial do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, complícase despois de que a Fiscalía de Ourense rexeitase os argumentos presentados pola súa defensa e solicitase formalmente que sexe xulgado por un delito continuado de prevaricación. O Ministerio Público sostén que o rexedor compatibilizou o seu salario público en réxime de dedicación exclusiva con actividades privadas que lle xeneraban importantes beneficios económicos. Segundo recollo escrito fiscal, os ingresos empresariais de Jácome procedentes principalmente da televisión local Auria TV e dunha tenda de música, chegaron a duplicar o soldo percibido polo alcalde, alcanzando arredor de 162.000 euros brutos anuais. Para tratar de evitar a apertura do xuicio oral, Jácome presentou un recurso apoiándose nun informe elaborado no ano 19 por Juan Ramón Costas, daquela responsable da Asesoría Xurídica Municipal e actual City Manager do Concello. Porén, a Fiscalía considera que ese documento carece de profesionalidade e comparte a valoración do xuiz instrutor, que entende que foi redactado ao gusto do alcalde. O fiscal tampouco considera crible a versión ofrecida polo rexedor, que aseguraba non desenvolver actividade ninguna en Auria Televisión, tendo en conta o volume de ingresos xerados polas súas empresas. A acusación entende, ademais, que Jácome era plenamente consciente de que necesitaba autorización do Pleno Municipal para compatibilizar a actividade privada co cargo público. Segundo o Ministerio Público, o alcalde fora advertido anteriormente tanto polo Tribunal de Contas como pola propia Fiscalía. O caso queda agora pendente da decisión da Audiencia Provincial, que deberá resolver tanto o recurso presentado pola defensa do alcalde, que solicita o arquivo da causa, como o da acusación particular exercida polo exconcelleiro Telmo Ucha, que reclama tamén que sexa investigado por malversación e falsedade documental.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Dez, no en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro faleceu na madrugada deste mércores despois de sufrir un accidente na autovía A52 o seu paso polo concello ourensán de Melón. O sinistro produciuse entre os quilómetros 264 e 265 da vía en sentido Madrid, despois de que o vehículo articulado fixese a tesoira e a cabina quedase suspendida sobre o baleiro dun viaduto. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen deu a voz de alarma poucos minutos despois das 4:45 da madrugada. Na chamada advertía da gravidade do accidente e explicaba que non conseguían localizar ao condutor do camión, polo que existía o temor de que poidese caer dende unha gran altura. Pouco despois, os servizos de emerxencias confirmaron que o implicado precipitarase dende o viaduto. Ata o lugar, desplazáronse un amplio operativo coordinado polo 112 Galicia, participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Carballiño, o grupo de emerxencia supramunicipal de Rivadavia, axentes da Garda Civil de Tráfico, patrullas da Garda Civil e persoal de mantenemento da estrada. Os equipos de emerxencias traballaron durante varias horas nunha zona de difícil acceso para recuperar o corpo sen vida do camioneiro. O GES de Rivadavia colaborou cos bombeiros nas tarefas de rescate, mentras continuaban os labores de retirada do vehículo accidentado e a limpeza da calzada. O tráfico permaneceu cortado nese punto da A52.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: O Consello Consultivo de Galicia emitiu un ditame favorable á estimación parcial dunha reclamación patrimonial presentada pola familia dun paciente falecido en agosto do ano 22 a causa dun cancro de pulmón ao considerar que existiu unha demora prolongada no diagnóstico da enfermidade. O órgano consultivo conclúe que hubo mala praxe e un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios ao entender que a enfermidade tumoral progresou sen control ata provocar o falecemento do paciente. A resolución recoñece unha indemnización total de 190.000 euros, dos que 130.000 corresponderían á viúva e 20.000 euros a cada un dos tres fillos do falecido. O paciente fora atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, segundo recolle o ditame, xa en decembro do 19, unha radiografía de toras evidenciaba a posible existencia dun nódulo pulmonar que pasou desapercibido para os servicios médicos. O consultivo sinala tamén que posteriormente houbo outras probas de imaxe realizadas no 21 e 22, nas que aparecían lesións compatibles coa enfermidade, sen que se realizase un diagnóstico axeitado. Non foi ata agosto do 22 cando o home presentaba síntomas neurolóxicos que unha resonancia magnética revelou un estado moi avanzado da enfermidade con múltiples metástasis cerebrais. O paciente, de 74 anos e con antecedentes de EPOC, faleceu poucos días despois de recibir únicamente tratamento sintomático. Segundo o ditame, a demora no diagnóstico impediu aplicar un tratamento precoz con posibilidades curativas e privou ao paciente dunha mellor expectativa de supervivencia e de calidade de vida. O Concello de Allariz expresou a súa preocupación polos problemas de suministro eléctrico que están a sufrir numerosas localidades do rural do municipio debido aos continuos cortes e microcortes de luz registrados nas últimas semanas. Segundo trasladou o goberno local, as incidencias están a afectar a núcleos como Folgoso, O Mato, Roiriz, Outeiro, Raca, San Breixo, Vilar de Flores, Coira, Xungueiros, Seixo e a zona do camping, ademais de Gundiás, Silvela, Turzás, Rubiás, Acal, Abarraca e Queiroás. O Concello asegura que estes cortes provocan dificultades e incidencias nas vivendas e afectan a vida diaria da veciñanza, polo que reclama actuacións urxentes para garantir un servicio estable e de calidade. Dende a Administración local explican que xa trasladaron a situación á empresa distribuidora. Segundo a información facilitada pola compañía, parte dos problemas detectados estarían relacionados coa presenza de niños de cegoñas en instalacións eléctricas da zona. O Concello de Allariz insiste na necesidade de adoptar medidas que permitan evitar novas interrupcións do servizo e mellorar a fiabilidade da rede eléctrica nas parroquias afectadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio.
7: Fórmula propia.
6: Si Radio.
7: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: DC, sí radio. Somos como a ti.
1: Darling, darling.

0: Sí Radio Condado.
1: ¿Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaducto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse ao baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos electivos en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes. A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse a todo lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitirá

0: Axe, Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso a conexión a rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Pola súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. A Asociación Galicia Soroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local, procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
1: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía 52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaduto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaduto. O condutor precipitouse ao baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun tractor na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio rexistrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nes Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse a todo lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou o segundo recoñecemento extraxudicial de crédito do ano 26 por un importe de 310.437,31 €. A proposta seguiu adiante cos votos de Movemento Salceda e do Partido Socialista de Galicia e o voto en contra do Partido Popular, ademais da abstención do BNG. Este recoñecemento permitirá facer fronte ao pagamento de diferentes facturas e débedas correspondentes ao exercicio do 25 que foron registradas este ano. Entre

0: deben ter un carácter excepcional e extraordinario. Pola súa parte, o portavoz socialista Xurxo Baqueiro defendeu a necesidade de aprobar o expediente para poder afrontar o pagamento das débadas pendentes do Concello, mentras dende o BNG solicitaron máis documentación sobre o expediente e anunciaron a súa abstención na votación. Na mesma sesión plenaria tamén se incluiu a aprobación inicial do Plan Económico Financiero do Concello para o período 26-27, un punto que contou igualmente co voto en contra do PP. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha axenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteránse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con colectivo alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Has 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co objetivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal de inspección de servicios sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos electivos en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O objetivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes. O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito judicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comezou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como os suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecerá a posibilidade de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando ao alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou a todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedemento civil se ha aberto polo desafiuzamento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia,

0: Dúas da tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria, FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Ola, que tal? Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A Xunta de Galicia vai levar directamente á Comisión Europea a súa preocupación pola reforma do Regulamento Xeral de Costas impulsada polo Goberno Central. O Executivo galego considera que os cambios previstos poden ter un forte impacto económico, social e competencial nun territorio como Galicia, cun dos litorais máis extensos de Europa e cun sector marítimo pesqueiro que é clave para a economía da comunidade. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunciou que nas próximas horas vai a remitir a Bruselas tanto as alegacións presentadas pola Xunta ao novo regulamento como un estudo económico elaborado por un grupo de traballo específico creado para analizar as consecuencias da reforma. Segundo explicou o goberno galego, a intención é trasladar directamente ás autoridades europeas a realidade única do litoral galego e advertir das consecuencias que podería provocar a aplicación da normativa nos términos actuais. A Xunta sostén que Galicia sería unha das comunidades máis afectadas pola reforma debido á importancia da actividade marítima, pesqueira e industrial vinculada á costa. Dende o Executivo Autonómico tamén critican que o único interlocutor da Unión Europea neste proceso fose o Goberno Central e consideran que non se defenderon suficientemente os intereses das comunidades costeiras. A conselleira Ángeles Vázquez advertiu ademais de que a modificación regulamentaria podería non resolver ver os problemas xurídicos detectados por Bruselas e acabar xerando novos conflitos legais e económicos. Máis alá da batalla técnica ou xurídica, o debate sobre a costa volve a poñer en riba da mesa o difícil equilibrio entre a protección ambiental, seguridade xurídica e actividade económica. Galicia leva décadas convivindo cun modelo de ocupación do litoral moi ligado ao mar, bateas, conserveiras, depuradoras, portos ou pequenas industrias que forman parte da identidade e tamén da supervivencia económica de moitas vilas costeiras galegas. Agora, o que está en riba da mesa ese, a esa reforma estatal será quen de adaptar as exixencias europeas á realidade galega ou se pola contra acabará xerando máis incerteza nun sector especialmente sensible. O que parece claro é que a Xunta quere facer valer a voz propia de Galicia ante Europa nun asunto que afecta directamente ao seu territorio e ao seu principal sector productivo, ligado ao mar. Falaremos deste asunto co que comenzamos hoxe o Noticias 1430, Noticias 1430 deste 13 de maio de 2026. Temos estes outros asuntos. Morre un camioneiro de Cortegada despois de precipitarse dende un viaduto da A52 ao seu paso por Melón. A Garda Civil investiga dúas personas polo incendio forestal que arrasou 750 hectáreas na Serra do Galiñeiro este ano. Na Serra do Galleiro este ano, queremos decir. A Xunta levará á Comisión Europea as alegacións contra a reforma do Regulamento de Costas. O personal da recollida de lixo e limpeza viaria de Vigo convoca folga indefinida dende o 24 de maio. Galicia terá unha lei de educación dixital para regular o uso da tecnoloxía e da intelixencia artificial nas aulas. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar en xuño os candidatos das 7 cidades galegas para as municipais do ano 27 e de todos os municipios de máis de 20.000 habitantes. Lara Méndez acusa a Alfonso Rueda de incumprir os estatutos do PP despois da moción de censura de Lugo. A Asociación pola Defensa da Ría sustituirá a tradicional marcha contra celulosas por unha manifestación en Pontevedra centrada tamén na oposición a Altri. O personal do Concello de Cariño suspende a folga indefinida despois de abrirse a negociación da relación de postos de traballo. Alfonso Rueda destaca en Santiago a aposta de Covirán polo cooperativismo e o emprego en Galicia. Ana Pontón, presente en Ourense o proxecto do BNG para crear unha cidade deportiva no barrio do Couto. E inspectores sanitarios xa se están a reunir con médicos de familia na área de Vigo para revisar baixas laborais. Estes e outros asuntos no Noticias 1430 de SIR Radio de Galicia, aquí nas emisoras de SIR Radio na Comunidade Galega. No nome de todos os que facemos posible este programa, técnicos, redactores e redactoras, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaducto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse ao baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia. A investigación judicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse a todo lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou á intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestas fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nes Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que se extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito judicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecerá a posibilidade de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando ao alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou a todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedimento civil xa aberto polo desafiuzamento. Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba emborcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche emborcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica. A Xunta remitirá nos próximos días á Comisión Europea as alegacións presentadas contra a reforma do Regulamento Xeral de Costas e tamén un estudo sobre o impacto económico que poderían ter os cambios propostos polo Goberno Central no litoral galego. Así o anunciou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante unha comparecencia na que advertiu de que Galicia sería unha das comunidades máis afectadas pola modificación normativa debido á extensión do seu litoral e ao peso do sector marítimo pesqueiro na economía galega. A conselleira estivo acompañada pola secretaria xeral da Consellería, Carmen Bouso, e pola directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría. Segundo explicou Ángeles Vázquez, o obxectivo da Xunta é trasladar directamente ás autoridades comunitarias á realidade especifica do litoral galego e advertir das consecuencias económicas, sociais e competenciais que, o seu xuicio, podería provocar a entrada en vigor da nova regulación nos termos actuales. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
1: No día de hoxe a Xunta de Galicia vai trasladar directamente á Comisión Europea as alegacións que presentamos en tempo e forma o regulamento da Lei de Costas ante o Goberno Central, e ademais vai ser acompañadas estas alegacións, van estar acompañadas polo estudio económico realizado dentro do SEO do grupo de traballo que conformamos no momento en que pois fomos conscientes e coñecedoras da intención desta modificación do regulamento de costas. Facémolo por algo fundamental. Primeiro, porque estivemos presentes en Europa. Foi a propia Comisión que nos pediu máis datos. E, en segundo lugar, porque non nos fiamos en absoluto do que está facendo agora mesmo o Ministerio de Transición Ecológica. Non queremos ser meros convidados de pedra, e que as comunidades autónomas non somos convidados de pedra. Debemos de ter a información de principio a fin, e eu quero trasladarlles no día de hoxe que seguimos sin ter toda a información. É dicir, ese carteo que se realiza dende que a Comisión abre un expediente de infracción, sempre se nos comunica, excepto neste caso que era na modificación do regulamento. Por lo tanto, estamos nun momento donde volvemos a unha grande inseguridade xurídica, donde non se ten en conta as competencias das comunidades autónomas, donde non se ten en conta o impacto económico e social, sobre todo, eu teño que falar de Galicia, da nosa singularidade, en que pode afectar neses 2.500 kilómetros de costas.
0: A responsable autonómica criticou tamén que o único interlocutor coa Unión Europea neste expediente fose o Goberno Central, e asegurou que o Executivo Estatal non trasladou adecuadamente as particularidades das comunidades costeiras afectadas. A Xunta considera, ademais, que a reforma promovida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica non resolverá os problemas xurídicos sinalados por Bruselas, entende que os cambios deberían abordarse mediante unha modificación da Lei Estatal de Costas e non só a través dun regulamento. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos Populares Galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeiramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido. A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
2: Os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do grupo parlamentario socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
3: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo exemplo de esa cidade en grande, de esa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
0: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
3: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto, no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida, e desde logo a iso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
0: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros, co cofinanciamento doutras administracións. Nunha visita ao Concello de Ames, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que Galicia contará cunha lei de educación dixital que vai converter a comunidade na primeira de España en dispor dun marco legal integral para regular o uso da tecnoloxía no ámbito educativo. O anuncio realizouse durante a visita ao CEI Agro do Muíño, en Ames, acompañado polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. A previsión é que a norma entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, o obxectivo é consolidar un modelo híbrido que combine o uso das novas tecnoloxías con recursos tradicionais en papel, e que permita ao alumnado adquirir competencias dixitais sin perder habilidades como a lectura, a escritura ou a capacidade de concentración. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Que a nosa intención é que no 27 se son a realidade. E por eso facemos esta presentación e por eso pedimos, fora dos trámites parlamentarios, as aportacións dos que máis saben, dos que máis implicados, dos máis interesados en todo isto, que son, por suposto, todos os docentes en Galicia, todas as persoas que traballan día a día en todos os temas relacionados coa educación e coa docencia, por suposto as familias, as asociacións de súa casa, tantísimos profesionais que dunha maneira ou outra están relacionadas cos entornos educativos, a todos eses colectivos, a todas esas persoas, lles pedimos, vos pedimos colaboración, e que isto sexa unha tarefa conxunta. Non tenía ningún sentido que esta lei ni siquiera tivera ao final fora o resultado do que se lle ocurriu á administración sin escoitar a ninguén, sin recoller ninguna aportación. Non queremos facer eso, nin tería ningún sentido. Por lo tanto, o gallá que acertemos entre todos, e o gallá que ás veces cando falas dunha lei parece que é algo abstracto, pero ben feito, é algo moi útil, porque queda plasmado como queremos facer as cousas que de verdad teñen sentido. E poucas cousas se me ocurren con máis sentido que anticiparnos o que, iba a decir, o que ven, o que xa está aquí, pero ainda estamos a tempo de adaptalo aos intereses xerais e sacalles moitísimo proveito. Eu creo que é un motivo de orgullo que Galicia vai a ser a primeira comunidade autónoma, o gallá que o que fagamos aquí sirva para que outras moitas comunidades, outras moitas rapaces, rapazas que van á clase en outros moitos lugares que non son Galicia aprendan das cousas que se fan ben aquí. Depende de todos nós. Eu agradezo por anticipada a colaboración e o gallá que o resultado nos faga sentirnos moi orgullosos.
0: A normativa tamén establecerá límites segundo a idade do alumnado en educación infantil e nos primeiros cursos de primaria o uso da tecnoloxía será colectivo, mentras que os dispositivos individuais introduciránse a partir do quinto de primaria. En relación cos teléfonos móviles, manterase a prohibición actual e o seu uso pedagóxico só estará permitido dende terceiro da ESO. Ademais, a lei prohibirá gravar clases en autorización expresa. A iniciativa formará parte dunha estrategia máis ampla de transformación dixital do ensino galego, na que se incluen proxectos como Edugal A ou o Plan de Benestar Dixital.
5: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: Benvidos unha tarde máis á Hora Bulideira, desta vez mércores, con pospartido do que foi ese Celta Levante. Tamén teremos por aquí a Carme Castro, xogadora do Mecalia Atlético Guardés, comentando un pouco que será a previa desa final europea que disputan en Eslovaquia neste partido de ida, esta fin de semana. E tamén comentando, por suposto, co noso Santi Morel, o que foi o Celta Levante tamén, debullando con calma, sobre todo pasando por los aspectos máis importantes do partido nesta tarde de mércores, que eu creo que todos os celtistas quedaron un pouco enfadados e amolados respecto que foi o partido, sobre todo o resultado dese enfrontamento. O editorial de hoxe eu comenzaba falando de perspectivas. E creo que tanto o corpo técnico como os xogadores como afeccionados pois debemos falar de perspectivas. É unha cuestión de perspectiva creer que o equipo este ano está a ser francamente frouxo como local, que está decepcionando a xente, que cada vez que imos ao estadio pois quedamos un pouco con amarguexo na boca de ver un equipo que non está a dar a súa mellor versión, cousa que sí que está pasando, por exemplo, de visitante. Iso é cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva tamén é sentir que estamos deixando puntos, que Celta está a deixar puntos contra equipos de zona baixa. É cuestión de perspectiva. Tamén é cuestión de perspectiva sentir que o Celta contra equipos como Atlético de Madrid ou Real Madrid esta tempada mostrou a súa versión máis positiva, máis competitiva. Tamén é cuestión de perspectiva creer que o equipo podía esperar a esa plaza de Champions League, que podía pelexala, que podía estar ata o final pois meténdolle esa presa ao Betis, cousa que ao final non sucedeu. Ademais, o Betis onte acada cunha remonta esa clasificación definitiva á Champions League. Como digo, é cuestión de perspectiva, pero cuestión de perspectiva todavía máis que algo que leva facendo o corpo técnico dende estas últimas semanas, dende xa hai un mes, poderíamos dicir, é que eu tamén comparto bastante, é que na liña dos últimos anos, na traxectoria dos últimos anos, vemos un Celta que non ten que sofrer, que olla cara do descenso con certa tranquilidade, que é certo que tamén hai moitos equipos que poderían estar na disputa de Europa que non están na súa mellor versión, que están lonxe dese pasado que puideron ter Sevilla, Valencia, históricos do noso fútbol que sempre adoitan estar nos postos altos, pois o Celta apareceu un pouco nese momento de fraqueza de outros equipos. Está a ser quen, cun plantel limitado, somos conscientes, cun plantel que non é o máis poboado da primeira división, pero que sí que ten rapaces da casa que nos fan sentir moi orgullosos, e que sí que ten xogadores máis que válidos para a primeira división, pois que poden pelexar Europa, e que sen ser obxectivo están a cadalo temporada tras temporada. Todavía non é oficial, todavía o Celta non sabe de que cor será a competición europea que xogue o ano pasado. Eu atrevo-me a dicir, vai xogala, porque está na man do equipo, eu creo que todos temos confianza niso. E como digo, cuestión de perspectiva, valorar, pese a derrota de onte, que eu creo que todos, evidentemente, sentónos mal e estamos molestos, o equipo primeiro, pois que hai que valorar esta tempada, hai que valorar unha vez máis o gran traballo que se está a facer e tentar disfrutar tamén do que queda. Ainda que o resultado non acompañase na tarde de onte, quedan dous partidos, quedan dúas oportunidades de disfrutar do que foi esta tempada, do que foi esa viaxe europea, ainda que non tivese premio final. Hai que disfrutalo, hai que valorarlo, e hai que darlle moitísimo, moitísimo aprezo ao que está a facer o equipo e ao que está a facer Claudio Giraldez ao cargo deste equipo. Dito isto, comenzaremos a repasar tamén o que foi a xornada de onte, o que foi tamén as declaracións dos protagonistas de onte. Como ben dicía eu, Claudio Giraldez onte amosou moito enfado respecto ao que foi o partido. Eu creo que estaba bastante enfadado, e dendo punto de vista da humildade do equipo, porque o equipo perdeu 2-3, adiantouse dúas veces no marcador, tivo vantaxe no marcador durante varios minutos, houve minutos no que estivo xogando verdadeiramente ben. El asociou esa perda, asociou eses momentos de encaixar a unha falta de humildade do equipo. Escoitámolo.
1: Sí, que tiene el mismo nivel que nosotros y no lo somos capaces de entender. En el momento que tú piensas que eres mejor que un rival que es de tu mismo nivel, pierdes. Es bastante sencillo de entender. Cuando bajas un 1%, y evidentemente la responsabilidad es mía porque no somos capaces de corregirlo, y nos ponemos por delante y pensamos que podemos jugar cortito y no ir al espacio, y que podemos ahorrar esta vuelta, y no puedes ahorrar nada en el fútbol profesional. Entiendo que la temporada es larga, que es exigente, que es difícil, que mantenerte todo el día conectado es súper complicado, que no estamos acostumbrados muchos a este tipo de exigencia, que ser, llevar el cartel de favorito en los partidos nos pesa muchísimo, pero realmente es que la diferencia de nivel no existe, y pensamos que existe y no existe. Entonces, en el momento que dejamos de ser humildes, perdemos los partidos.
0: É unha cousa que comentaba Giralde durante moitos minutos na rolda de prensa de onte. Tamén comentou, evidentemente, aspectos do partido, aspectos máis específicos, pero eu creo que o máis interesante que nos deixa é esa reflexión. É un pouco co que quedamos os aficionados, co que queda a xente despois do partido, son esas verbas de Xiraldez poñéndonos en conciencia de que o equipo non ten tanta diferencia, non está a tantas escalas de diferenza do que ven a ser un Oviedo, un Levante ou calquer outro equipo, malia que sexa de zona baixa, co que perdeu o Celta esta tempada. Unha cousa, podemos dicir unhas declaracións certamente polémicas que poden dar lugar a debate, eu tampouco estou excesivamente de acordo, pero sí que é unha cousa que comentaba o técnico de Porriño na noite de onte, bueno, que nos deixou a todos pensando tamén un pouco respecto ao enfado do técnico de Cans.
1: Pienso en la quinta plaza, no pienso la Champions, no pienso en estar en Europa el año que viene, y cuanto antes pensemos todos en estar en Europa el año que viene, más fácil será que lo podamos conseguir. Es muy difícil jugar en Europa en un segundo año y vamos a intentar conseguirlo. Ojalá podamos competir mucho mejor de lo que hemos hecho hoy o hacer lo que hicimos hoy durante muchos minutos muy bien, los 90 minutos. Y para eso tenemos que estar todos focalizados y concentrados en que el nivel nuestro es el mismo que el del Oviedo, el del Alavés, el del Levante, el del Mallorca, es el mismo nivel. Tiene mucho mérito que estemos colocados sextos ahora mismo, que sigamos dependiendo de nosotros, y tenemos que pelear como hemos peleado en el Metropolitano y en muchos campos este año, todos los minutos de aquí a acabar al final de temporada, asumiendo que el Levante tiene los mismos recursos que nosotros para poder ganar un partido de fútbol.
0: Ademais de remarcar esa paridade, poderíamos decir, entre moitos dos equipos que están aí no mesmo saco, na mesma saca da primeira división, pois hai que destacar que o Celta xogou tres competicións e que tamén esta derrota pois sucede un pouco por eu penso ese baixón físico, e tamén penso que

0: expresar ese amargueixo, esa tristura por non acadar un resultado positivo que tivese seguramente certificado xa a clasificación europea esta semana.
1: Bueno, pues nos vamos tristes por el resultado y la verdad que eso, muy tristes porque nos ponemos dos veces por delante, hacemos las cosas muy bien y en momentos puntuales nos desconectamos y eso lo pagamos caro. Pues nada, borrón y cuenta nueva, quedan dos finales y con la máxima ilusión que nos apoyen, pero sobre todo con máxima ilusión y que lo daremos todo para conseguir el billete a Europa y disfrutar el año que viene todos juntos.
0: Outro nome propio que pasaba por zona mixta, que adoita ser tamén voceiro de moitos dos sentires e de moitas das experiencias do equipo ao longo desta tempada, Sergio Carreira, preguntábanlle polo mal rendemento do equipo como local, que é unha particularidade desta tempada do Celta, desta 25-26, a verdade é que non tiña moi claro a que asocialo. A diferenza de Giraldez, que por exemplo tiña bastante claro que era esa falta de humildade, eses momentos de baixar os brazos en momentos precisamente marcados ou en situacións de partido nas que non poden baixar os brazos, pois Carreira non o tiña tan claro, aínda que centrábase evidentemente no seguinte partido, transmitía ese optimismo, esas gañas de seguir empurrando respecto a estes dous últimos partidos que quedan de tempada.
2: Non sabería decirte, creo que pois os últimos partidos non estamos cómodos, penso que os rivais consiguen encerrarse ben e logo aproveitar as súas ocasións, pero a realidade é que gustaríame que mellorara o noso rexistro aquí en casa, pero tamén é verdade que se puntuamos este fin de semana pois tamén merecerá a pena, o sea que hai que seguir e intentar centrarse no que ven e non pensar que en casa ou fora, seguir e intentar conseguir os tres puntos e son deses. Sí, creo que estamos nunha boa racha, creo que isto non debe frenar as aspiracións que poda ter o equipo, creo que temos que seguir no mesmo camiño, lóxicamente, corrixindo moitísimas cosas, pero bueno, que agora mesmo creo que xa é o momento de botar todo o resto que temos, dar todo por este equipo para intentar pues, conseguir os objetivos. Bueno, que sigan xunto a nos como levan toda a temporada. Non pedir disculpas porque isto é fútbol, pero bueno, sí que a verdade é que non lles estamos a dar moitas alegrías en casa, pero que confíen porque estamos totalmente centrados e con forza para conseguir algo bonito.
0: Para comentar o pospartido dese Celta Levante que nos deixou a todos un pouco tristes, un pouco tristoños, teño por aquí xa a Santi Morel, que vai ser un habitual nestas últimas xornadas de tempada. Hola Santi, que tal? Boa tarde.
3: Moi boa tarde. Bueno, boas pa que as teña despois do de onte. Eu creo que é un accidente, pero bueno, moi boas.
0: Bueno, está claro que foi un partido que, sobre todo polo resultado, deixounos a todos un chisco decepcionados, sobre todo na liña do que está a ser o Celta de local esta tempada, ¿no? Que é un pouco unha idea que se está comentando bastante entre a afición e que incluso preguntaba lle bastante a Giraldez e aos xogadores despois do partido de onte.
3: Sí, no, a ver, temos está claro que na casa temos un problema que eu creo que non rematar os partidos, porque o de onte, eu creo que mal partido, un desastre ou tal, non creo que sexa un mal partido, sabes? Uh-huh. Eu creo que é problema de concentración en balaídos. Estamos, eu creo que é o que dicen o Luns, o problemas das confianzas.
0: Sí.
3: O partido, home... gañamos, pusémonos por delante dúas veces. Sinceramente, creo que o problema que temos na casa é problema de concentración e de saber rematar os partidos.
0: Giraldez onte falaba de humildade, de falta de humildade do equipo, de esa falta de saber ser favorito ou non saber ser favorito, mellor dito, de outro xeito, é de poñerse a altura dos rivais e enfrontar eses partidos dende a perspectiva de igualdade. E remarcou que tanto Levante como Oviedo, como Mallorca, como outros equipos, pois non tiñan tanta diferencia respecto ao Celta ou, dito de outro xeito, pois que estaban á mesma altura ou teñen tamén ferramentas para facer dano nesta primeira división. Ti como valoras esas palabras?

0: compras que tamén foron un pouco polémicas ou houve xente que non lle sentaron especialmente ben.
1: Home, a ver, eu creo que Claudio, o que quería decir é que nos partidos que xogamos contra o Mallorca, contra o Alavés, por plantilla, por por xogo, non somos mellores. O que pasa é que nos pomos a altura deses equipos que están na zona baixa. Pero por iso, por tema de actitude, por tema de confianzas, ao final, nun terreno de xogo, pode pasar calqueira cousa. E se ao final, tendo a plantilla que temos, tendo o xogo que temos, hai eses momentos de desconexión en algunhas partes do partido, ao final, o que pasa é que nos pomos a altura de equipos de zona baixa. E ao final pasa o que pasa, que hai accidentes, nos remontan. É iso, eu creo que Claudio non se expresou ben, ou quero pensar eu.
0: Eu creo que sobre todo quería un pouco, pois, tamén sabemos como é Claudio. Claudio, nas rolas de prensa, responsabilízase moito do que acontece respecto ao equipo e pon un pouco o peito polo equipo moitas veces, dicindo toda a miña responsabilidade, toda a miña culpa. Tamén un pouco un xeito de ser voceiro ou ser líder ou ser xeito do equipo e de quitarlle expresión e tamén mandar mensaxes. Eu creo que tamén o que dixo onte podía ser unha mensaxe dirixida ao propio plantel e ao propio equipo, podría ser.
1: Sí, a ver, tamén é verdade que bueno, que a presión ás veces é boa ter presión no campo. Non sempre é malo xogar con presión, quero decir. Neste partido houve momentos que parecía que non xogamos nada. Que o partido está gañado, temos controlado o partido e pasan esos momentos de relaxación. Por eso é boa a presión, o sea, hai veces que nun partido como este, que en certos minutos, por exemplo, ao principio da segunda parte, que empezamos con gol, hubo uns 15-20 minutos que controlábamos o balón, que o Levante non podía achegar a súa área. Unha vez os xogadores viron que, pues bueno, o Levante non estaba creando perigo, houve ese momento de relaxación, houve o gol de Dela que foi calcado prácticamente ao primeiro gol que xa é outro problema. Houve 4 ou 5 tiros desde fora da área e nadie foi a tapar.
0: A cubrilos.
1: Entón, sí, sí, entón, non sei, para min creo que meter presión ao grupo creo que é necesario, creo.
0: Sí, sí. A mí pareceme tamén que o equipo, sobre todo xa falando do partido de onte, centrándonos no que foi un pouco ese 2-3 do Celta Levante, houve moitos momentos nos que penso que defendeu máis atrás do que gustaría de facer ou quereiría facer na tarde de onte. Certo que baixan un pouco os brazos tras cada vantaxe no marcador, hai períodos notorios de relaxación, hai xente que tamén podía ligalo un pouco a estamos a final de tempada, xogas 3 competicións, tibeches baixas, o equipo tamén está pois un pouco xestionando os folgos, reduciéndose un pouco, pero que precisamente neste momento da tempada co que se estaba xogando Levante, que tamén se estaba a xogar moito, así vimos como celebrou onte ese triunfo, pois non podes deixar nada na saca, tens que amosalo todo e deixalo todo, que é algo que tamén se comentou na rolda de prensa na zona mista de onte.
1: Sí, no, a ver, xa co 2-1, co golazo de Dela, que é un golazo, pero o que me fixei é que no 2-1 o central do Levante, Dela, achégase ata prácticamente a metade do campo do Celta sen que nadie o presionara. Pero iso é porque por onde está a línea defensiva. Nesa xogada, o Celta estaba defendendo prácticamente na luna da área, como se fora a colgar un centro ou como se fora ao final do partido defendendo o resultado. Eu creo que un dos problemas que tivemos onte é a altura da línea defensiva, que estábamos defendendo moi moi atrás para o que xoga o Levante. Obviamente non podes ter a mesma intensidade en todo partido de presión, pero que tampouco penses o que tampoco fomos moi, non presionamos moi arriba.
0: No.
1: Entón, non sei, o planteamento do partido tampouco me gustou moito. Sí que en ataque fomos iso moi moi moi letales, pero non sei, hubo partes do partido que dominamos moitísimo, pero é iso, hai un problema defensivo bastante grave.
0: Sí.
1: Quitando o erro de Rado, porque para min foi un erro.
0: Uh-huh.
1: E a verdade é que nestes dous últimos partidos contra o Leti e contra o Sevilla hai que mellorar iso, con puntuar, creo eu, dependendo que faga o Xetafe ou o Athletic Club Orse, eu creo que sacando un punto defendendo ben o que queda de liga, xa temos o obxectivo de Europa aí.
0: Sí,
1: pero non pode haber esas desconexión defensivas nos tramos importantes do partido, que son iso, minuto 65, 70, 75, que foi cando nos fixaron máis dano.
0: Sí, eu creo que foi un pouco tamén nese sentido paradigmático do que está a ser o equipo de local. Sabemos da efectividade que ten o Celta, a capacidade que ten para xerar con moi pouco. Onte eu creo que a densidade de ocasións que xera é incluso maior do que vimos en moitos momentos da tempada. Para min, eu non sei, estarás de acordo en que eses primeiros 20 minutos seguramente foi o mellor que vimos do Celta como local. Tiveron momentos de xogo moi bons, o equipo xuntaba balón, era quen de pois meterlle o medo no corpo Levante a través dese xogo asociativo e desa capacidade para crear, pero que ti dis. Despois houve ese momento máis de control desde a defensa e para nada foi control. Cedes metros a un equipo que sabes que ten ameaza a través do centro lateral. Por sorte, no que é situacións de centro lateral, a verdade é que o equipo non sofreu especialmente, pero ao final os goles chegan de situacións nas que ti permites ese disparo dende a frontal e dende carril central, que sabemos que hai moitas veces hai descontrol dentro do que son os partidos e o fútbol, e despois o último gol, pois unha situación a balón parado que tamén sabemos, ben de sobra sabemos que é unha das cousas que, bueno, unha das eivas que ten a nivel defensivo este equipo.
1: Sí, o gol do balón parado é unha cousa bastante preocupante, sobre todo porque remata só dentro da área un tío que mide un 74.
0: Sí, un xogador ben baixinho, como Roger Martí.
1: Un xogador sí. Moi baixo para a primeira, bueno, para rematar un córner de cabeza. Entón, eu creo que o que falta é iso. Contra equipos grandes, contra equipos de que están arriba na táboa, facemos moi bo partido porque o equipo está moi activo, o equipo está con ganas. Contra equipos da zona baixa, se ve no terceiro gol de córner. Non hai intensidade para nada, non hai un tío pegado ao xogador, aunque mida 1,74. Hai erros por todas partes nese gol. O Javi Rodríguez saindo do pau.
0: Sí.
1: Despresando aires, sabes? Que se saes do pau é para que estar seguro e despresar o balón. Que pasa? Saes do pau, deixas o primeiro pau que por dentro o gol non sei de quen foi, creo que de Arriaga ou non sei de quen foi
0: o primeiro.
1: O gol de córner. Ah. Non, terceiro.
0: De Roger Martí.
1: De Roger Martín, que remata e susto acaba o balón onde estaba Javi Rodríguez posto no primeiro pau. Entón, creo que a pasividade defensiva non só no centro do campo, porque Sotelo, Fer López, hombre, Fer López ten excusa de que un xogador moito máis ofensivo,
0: sí.
1: Pero a pasividade defensiva que tivo Sotelo onte foi bastante preocupante. Tamén ao nivel de Hugo Sotelo tamén preocupa bastante porque creo que está dous, tres paseños por detrás do resto da plantilla.
0: Ti, mira, falando de figuras individuais, podemos comentar un pouco tamén con calma, porque sí. Eu creo que hai varios protagonistas e varios nomes propios. O primeiro, imos quitalo rápido, porque me parece que é nome positivo, evidentemente, Ferran Jutla, que te pareceu o partido, que opinas un pouco do que está a ser esta segunda etapa de tempada de Ferran Jutla.
1: Sí, no, a ver, Ferran Jutla, yo creo que a Boanova de la segundo tramo de temporada de do Celta, porque sabemos como empezou Ferran Juglà, con esos problemas persoais, que non tiña o bon nivel que mostraba no Brujas, incluso en Champions e tal. Uh-huh. Entón, creo que a mellor noticia do Celta é a recuperación do xogo de Ferran Juglà, que creo que leva xa 9 goles en Liga,
0: sí,
1: co doblete de onte. Creo que mientras sigue en este nivel, va a marcar muchos más goles de los que está marcando ahora, porque yo creo que todavía no llegó a su mejor nivel, creo yo.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo.
1: Sí. La verdad es que xogando, o sea, puedes, eso, tienes a Ferran Juglà que puedes xogar en cualquier posición de arriba, que también vimos de banda cumpliendo. Uh-huh. A verdade é que é a mellor noticia de todas.
0: Sí, sí, é un xogador que non ten especial calidade, podemos dicir, como un extremo, como un xogador que teña esa habilidade en manexo do balón, pero sí que ten capacidade no momento de relacionar. No primeiro gol sí que o vimos con Hugo Álvarez, que é capaz de ofrecer esas descargas, ou por exemplo con Aspas outro día fronte ao Elxe, que tamén ten esa acción de costas. É un xogador co espazo tamén é capaz de ameazar, porque ten un punto de velocidade, ten un punto para fabricar seu disparo. A mí me parece un xogador completo, é un dianteiro que sempre me pareceu moi completo. Mágoa dese, podemos dicir, momento frouxo de confianza ou incluso de crise a nivel emocional que viviu unha primeira volta, porque eu creo que estaríamos a falar dunha tempada na que, compartíndose a titularidade con Borja Iglesias, temos dous xogadores francamente efectivos e francamente resolutivos arriba. É certo que marcou goles en partidos moi moi sinalados, que ao final marcou 3 goles contra o Alavés, márcase doblete no Sadar. Digamos que o gol non está moi repartido entre moitos partidos, pero sí que un xogador que eu creo que pode dar moi boas cifras goleadoras, e que por suposto a un xogador como Borja Iglesias dalle competencia sana e dalle variables tamén a Giraldez no momento de decidir un 11 ou incluso pois decidir enfrontar e afrontar un partido dun xeito un chisco diferente, dende un rexistro diferente na punta.
1: Sí, a ver, un xogador que se o equipo está ben, pode dar moitísimos puntos. Con Borja Iglesias e Ferran Juglà activos con bon nivel, son dous xogadores que poden dar 30 goles perfectamente por tempada, os dous. Uh-huh. Entón, eu creo que se Ferran Juglà mantén o nivel o ano que ven, o nivel que está dando agora mesmo, eu creo que está para ser titular, porque físicamente un touro.
0: Sí.
1: Entonces está para ser titular cuando necesite Claudio, una pieza puede ser una pieza clave para Claudio Giraldez.
0: Na outra cara da moeda, respecto ao partido de onte, eu creo que todos estamos de acordo en que é un pouco a cara negativa. É a de John Utrado, un meta que este ano é certo que deu moitos puntos, mesmo no Metropolitano podemos considerar que foi vital para obter esa victoria, ao final foi, sí, no, con esas intervencións que tivo tan boas baixo paus, leva sendo importante toda a tempada, pero tamén un porteiro que sabemos que nos momentos importantes ou nos partidos así un pouco máis importantes ás veces ten estes erros, ten estas cousas que xa ao longo da súa carreira veñen aparecendo. Tamén a Europa League contra Lyon tivo algo de
1: mala fortuna, creo.
0: Sí, tamén mala fortuna, hai que dicilo, pero bueno, casualmente a mala fortuna adoita virrío un pouco nestes momentos de tempada, de competicións. Ti como ves ou como ponderas un pouco a actuación de Radu onte? Porque vin a moita xente, eu sinto que moita xente pois asocia a derrota de onte ou individualiza a derrota de onte na actuación de Radu. Eu non sei como valoras, eu dende logo tamén doulle bastante responsabilidade ao feito de non gañar onte, pero isto de porte de once, é certo que hai outros 10 que deixan que disparen eses xogadores.
1: Sí, a ver, o que pasa é que Radu naceu ca mala sorte de que é porteiro. Os porteiros se fallan, vais a notar, o xogador no campo que se falla...
0: Máis visible.
1: Máis visible, máis consecuencias tiene. Sí que é verdade, para excusar un pouco Raudo, porque non deixa de ser un error o primeiro gol, eu estaba situado en marcador baixo xusto detrás da portería.
0: Sí.
1: E igual, o que penso eu que é por... intenta parar o disparo cunha man, porque Marcos Alonso aí apártase xusto e pode ser un pouco errado de que pensaba que o balón ia máis centrado, ia con menos efecto. Non estou na cabeza de Radu, pero eu creo que Radu lle molesta bueno, a Marcos Alonso que se aparta e lle pilla desprevenido.
0: Sí.
1: Igualmente, Radu tampouco é iso, fallou unha vez, que foi o gol, e despois fixo unha ou dúas paradas cando apretaba o Levante no trecho final do partido, que tampouco, o sea, non, eu sinceramente non culpabilizo a Radu da derrota de onte, pero os temos todos, Radu dá máis puntos dos que quita.
0: Sí.
1: Entón, sinceramente, con Radu tampouco hai que matalo polo de onte. No hai que matalo porque xogou ben, para mí xogou ben. Tuvo erro, pero xogou ben.
0: Sí, eu non son moi partidario polo xeral de individualizar culpas. Hai xente que é evidente que cando hai unha derrota ou cando hai un erro visible, pois todos quedamos co nome máis asociado ao erro, pero tamén hai que ver as cousas dende de unha perspectiva máis holística, poderíamos dicir, máis global. Eu percibo que tamén eses disparos, esas situacións de perigo que chegan do Celta precisamente foron por un pouco esa baixa de tensión que tivo en momentos específicos do partido, sobre todo tras obter vantaxes, e que ao final permite que o Levante poida amenazar. Eu creo que ese gol tamén coa mala fortuna de, como ti dís, dificulta a visión, o balón pode ser que faga un pequeno estrano no aire, bueno, xúntanse varias circunstancias. Dende logo, desde a tele, a min pareceme moito máis grosero o erro en repetición, pero ali no campo eu creo que tampouco é tan, sí que é feo, sí que é un erro, sí que é algo que evidentemente parable ou que se pode facer mellor, pero bueno, tamén hai que quitarle un pouco de ferro todo o fútbol, que é un deporte de erros. O Celta, por desgraza, en casa está tendo máis do que debería ou máis do que nos gustaría. Pero bueno, despois, fora da casa tamén está a ser un equipo que limita moitísimo ese tipo de erros. Outro nome propio que comentabas ti, é que tiñamos dúbidas de se podía ser titular, un pouco pola situación de Morivo, ao final caese da convocatoria, deciden gardalo para pensando tamén esta fin de semana contra o Athletic Club de Bilbao, lógica decisión. Claudio Giraldez decide sair con Hugo Sotelo de titular nese posto de 5, un pouco tamén aproveitando que ten capacidade distributiva, que ten esa capacidade para facer seu cando está ben o centro do campo, pero que tamén sabemos que esta tempada pois está asociado un pouco a non só que non é un perfil tan defensivo, ou non só que é un perfil que non destaque tanto polo percorrido físico ou por gañar disputas, senón que xa comeza a asociarse a unha falta de solidariedade ou incluso de ritmo a nivel defensivo. Eu non sei como ves a Sotelo neste Celta, e sobre todo tamén con perspectiva do que foi o partido de onte.
1: Sí, a ver, Sotelo é un xogador que se está a bon nivel pode pelear a titularidade a Elias Moriba. Pero co partido de onte bastante preocupante o seu nivel. Aparte, tamén é preocupante a falta de alternativas que tes se Sotelo non está a bon nivel, porque eu creo, en mi opinión, durou moito no campo. Xana, desde a primeira parte, todo o equipo empezou ben, pero despois, cando o equipo se desinfla, Hugo Sotelo, que dende fora e dende o campo, creo, é o que máis se nota que está a menor nivel. Tanto defensivamente como na creación do xogo. Moi lento, con moita falta de ideas. Entón, eu creo que é importante que Claudio recupere o nivel de Hugo Sotelo, sobre todo estes dos partidos, porque faltan centrocampistas. Vecino está lesionado, Lais tocado.
0: Sí.
1: Xotes a Fer López, que non é un xogador que non é un xogador de centro de campo, é un máis xogador de banda, máis creativo, máis na media punta, que no esquema do Celta, onde hai dous centrocampistas que ten que ser prácticamente todocampistas, que defendan, que ataquen, que creen. Fer López, eu creo que está facendo o que pode, porque tampouco é un xogador que recorra 10 km por partido e se son pulmón. Hugo Sotelo ten máis características de todo campista, pero non están dando nivel. E no banquillo tiñas a Andrés Santañón, que personalmente está para xogar pois 15 minutos, para darlle minutos e que teña un poquiño máis de recorrido en primeira división para que sea xa un habitual no, nas convocatorias e no xogo de Claudio Giraldez, e despois tes a Mingueza, que tampouco é un centrocampista que necesite Claudio no 11. Entón, non só é preocupante o nivel de Hugo Sotelo, senón as alternativas que a ese Hugo Sotelo non ten o nivel que necesita o equipo.
0: Sí, a mí me parece que este debate tamén vai un pouco ligado a xa temas de planificación de plantel, e xa tema de como está construído o equipo. Hai que considerar que en inverno deste, bueno, desta tempada, no mercado de inverno, tes dúas saídas para dous postos precisamente do medio centro. Un foi Damián Rodríguez, que é un xogador que apenas contaba con minutos, non tiña escasas, bueno, tivo moi escasas oportunidades ao longo da primeira volta, ao final sae a préstamo ao Racing de Santander. Un xogador que curiosamente tamén a pasada campaña pois é que tivo bastante participación, ou polo menos máis participación que nesta, pero é certo que este ano pois non entraba para o plan, ou non se adaptaba tan ben ao que intenta facer o Celta de Giraldez. Outro xogador como é Fran Beltrán, que sí que tivo minutos de importancia, son dúas bazas que tiñas para eses postos que ao final acabas suplindo con unha. Unha que casi está a ser media, porque Matías Vecino pois ten a mala fortuna de que ten esa lesión, de que acumula molestias dentro da Europa League, prácticamente nestas últimas xornadas non vas poder contar con él. A ver, chegados a última xornada, igual podría chegar a última xornada, está xa en adestramento grupal, haberá que tamén ver ao longo desta semana como evalúan a Vecino, pero vai chegar moi con pinzas, podríamos dicir, moi apuradamente.
1: Sí, no treito final da temporada, a verdade é que non conto co, bueno, con estes dos partidos non conto con Vecino, a verdade, porque unha rotura fibrilar hai que darlle tempo. Non podes, ala, xa che dano de alta, xoga.
0: Exacto. Non
1: tes que recuperar ritmo para que non recaiga. A verdade, para San Mamés, eu sigo confiando en Hugo Sotelo, porque el nivel ten.
0: Sí, está claro que ten capacidades para dar ese nivel.
1: Sí. Pero eu creo que máis de un onte pensou en Damián Rodríguez. Eu creo que sí. Eu, polo menos, pensei en Damián Rodríguez porque é iso. Eu creo firmemente que se Damián Rodríguez non se fora,
0: sí,
1: non o cederan, sinceramente, onte xogaba. 100%, onte xogaba, eu creo que 45 minutos.
0: Sí, eu tamén o penso, non é porque sexa un rapaz da casa polo que teña particular filia, que sexa Pontareán, eu creo que Damián Rodríguez é un futbolista que seguramente Claudio Giraldez botou de menos en varios partidos ao longo desta segunda volta, ou que polo menos pensou ao longo da semana, como vou facer para enfrontarme a determinado equipo

0: ahora sí. Mismo para partidos como de onte, para ter minutos, eu creo que sirve bastante. Imos ver o partido contra o Athletic Club, que vai convocado, pero a verdade é que levar tres mediocentros na convocatoria pareceme un tiro no pé, porque sí. Pasa o que pasa o partido contra o Levante e temos o centro do campo que eu, prácticamente neste esquema de Giraldez a parte máis importante do 11, es en centro de campo, defensivamente estás mal, como xa se viu nos golpeos dende fora de área, en a creación do xogo estás moi espeso, porque hubo momentos cando o Levante estaba encerrado que pasabas o balón de banda a banda e non había profundidade. Creo que vimos ver que como funciona o que xogadores convoca Claudio Giraldez, se chega Ilés Mouriba ou non, pero a verdade é que a cousa que máis me preocupa para de cara aos dous últimos partidos.
1: Sí, dende logo ten que ser un tema que valoren moito e que vexan con moita atención, porque non sabemos ben a falta de efectivos que hai. Eu creo que Fer López xa, incluso Giraldez, comeza a considerálo como un 8, e seguramente verémoslo xogar moitos partidos nesa posición, non son nesta tempada, se, por exemplo, houvese continuidade para o ano que ven, eu creo que tamén haberemos velo moitas veces dende esa posición, pero bueno, isto xa son temas do futuro. Respecto ao que foi tamén este Celta-Levante, outro nome propio, evidentemente, Claudio Giraldez, e outro nome propio ligado ao segundo tempo e os trocos, que é outro dos temas que máis se comentan e máis debate está a dar nestas últimas horas. Ti como valoras os trocos? Falamos un pouco do de Sotelo, que permaneceu moito tempo no campo, pero ti como pensas que foi a xestión dos trocos no segundo tempo de Giraldez?
0: Eu creo que a verdade é que meter a Borja Iglesias foi un acerto, pero o de meter a 4 xogadores de banda, eu creo que aí era Giraldez, porque entrou Pablo Durán e Will Schoedberg con Borja Iglesias no minuto 66, quitando prácticamente iso, quitou a Javi Rueda, Iago Aspas e Hugo Álvarez. E metes a dos xogadores de banda, verdade que non sei como funcionou o Celta nese tramo do partido, porque ven que Juglà xogou por detrás de Borja Iglesias nesos 10 minutos prácticamente que durou despois Ferran Juglà.
1: Sí, un pouco máis solto.
0: Claro, dende o campo non sei como foi o esquema exactamente, porque Pablo estaba na banda, Willy estaba no sitio de Hugo Álvarez, pero estaba Juglà detrás de Borja Iglesias e non sei quen ocupaba a banda dereita, creo que era toda de Pablo.
1: Sí.
0: Que aí Pablo aportou profundidade, pero tamén o nivel de Pablo Durán últimamente tamén preocupa, porque a verdade é que todo que toca, todo que ten Pablo Durán, ao final a xogada vai para atrás e volta a empezar ou a perde.
1: Sí, non está moi atinado.
0: Pablo Durán o nivel non me gusta moito, entón a verdade é que os cambios, vendo que tiña Claudio Giraldez no banquillo, é que tampouco podía facer moito máis, a verdade, é que non sei, tamén eu no campo pensaba, é que a quen saca?
1: Xa.
0: A quen mete?
1: Sí, sí.
0: Entón, non sei.
1: A xente, eu creo que foi crítica tamén, a ver, máis a lo de marcar individualmente a xogadores que non están tan ben ou que están nun momento un pouco máis frouxo, caso de Durán, que Durán tamén, por exemplo, ten unha ocasión bastante clara na segunda parte que falla, intentando atacar primeiro o Pau, pois non dispara a porta.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos seleccionados en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas sete cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos Populares Galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeiramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou por unanimidade unha declaración institucional para abordar os problemas de convivencia entre a actividade agrícola e a veciñanza derivada da proliferación de moscas en zonas próximas ao río Miño. O acordo contou co apoio dos grupos municipais do BNG, PP e PSOE e reclama unha resposta coordinada entre administracións baseada en criterios científicos. O goberno local lembrou que leva anos trasladando incidencias e realizando seguimento desta problemática a través do Departamento Municipal de Medio Ambiente da Policía Local, en coordinación coa Consellería de Medio Rural, competente na inspección e control do uso de abonos agrícolas. Ademais, o Concello puxo en marcha no ano 23 unha mesa de traballo aberta na que participan representantes veciñais, comunidades de montes, traídas de auga, membros do sector agrícola, personal experto e representantes da Xunta de Galicia. Como resultado deste proceso, elaborouse un estudio encargado ao Departamento de Bioloxía Ambiental da Universidade de Vigo, que conclúe que as eclosións de moscas están relacionadas principalmente coa combinación do cambio climático e determinadas prácticas de xestión de residuos agrícolas, especialmente os procedentes de explotacións avícolas. A alcaldesa Sandra González sinalou que o acordo supón unha mostra de responsabilidade institucional e destacou a necesidade de garantir a convivencia, protexer a saúde e o benestar da veciñanza e ao mesmo tempo defender unha actividade esencial para o territorio. Entre as medidas aprobadas figura a solicitude á Xunta para colaborar na elaboración dun proxecto piloto de estrategia territorial integrada que permita desenvolver solucións innovadoras e baseadas en criterios técnicos. O Concello tamén reclama reforzar as tarefas de asesoramento, inspección e control sobre o uso de abonos e a correta xestión dos residuos agrícolas. Ademais, o Goberno local comprométese a intensificar a vixianza municipal a través do Departamento Técnico de Medio Ambiente e da Policía Local e reforzar a mesa de traballo coa incorporación de máis personal técnico da Xunta, representantes municipais do sector agrícola e das asociacións veciñais. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun tractor na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento, tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
5: Mamá, por que falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
7: Porque só en Galicia temos esa sorte.
6: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas, destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da Delegación Territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
8: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
3: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Porriño convértese ata o domingo 17 de maio no Centro das Letras coa celebración da Feira do Libro no barrio de San Bieito. O evento conta cun desconto do 10% en todos os libros e reúne a librerías, autores e numerosas actividades culturais dirixidas a públicos de todas as idades. A programación arranca oficialmente este xoves ás 6 da tarde co acto inaugural e o pregón que corre a cargo da librería Paz. Antes do inicio da feira actuarán as cantareiras Monteliño. Na feira participan as librerías Paz, Porto, Bahía, Ribadeo, Copirrei, Uruboros, Boulevard e Agatatola. Nas distintas casetas haberá asignaturas de libros por parte de autores e autoras como Manuel Esteban, Amara Castro Cid, Samuel Ferro, Carlos Gabriel Fernández ou Alba López Gueada. O horario de apertura será de 11:30 da mañá a 2 da tarde e de 5:30 a 9 da noite, excepto o xoves, cando a actividade se vai a desenvolver só en horario de tarde, e o domingo, día no que a feira pechará ás 8 da tarde. A programación inclúe tamén actividades infantis e familiares, entre elas obradoiros de biblioterapia como Contos que curan ou espectáculos xogos de Papo Rubio e sesións de teatro con Pablísimo e a compañía Pedras de Cartón. Ademais, haberá encontros literarios, presentacións como a obra Mulleres que viven xuntas de Abril Camino, así como actividade de lecturas compartidas Ler que o que lés, que reunirá o domingo a Lucía Aldao, Silvia Penas e Samuel Merino. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pinch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará cunha oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financeira, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como cun obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vais a desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
8: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño, o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou reclamar á Xunta de Galicia actuacións urxentes nas estradas autonómicas que atravesan o municipio para mellorar a seguridade viaria e tamén para garantir o mantemento e reparación das marquesiñas do transporte público situadas nestas vías. O Goberno local levou a Pleno dúas mocións despois de comprobar que o Plan de Conservación de Estradas do ano 26 da provincia de Pontevedra non inclúe ningunha actuación nin investimento no término municipal de Tomiño. Entre as principais demandas figura a necesidade de actuar na estrada PO 552 que conecta Tomiño con o Rosal e a Guarda e que soporta unha intensidade media de preto de 14.000 vehículos diarios. Segundo o Concello, este elevado volume de tráfico provoca unha importante sobrecarga estrutural que afecta a seguridade tanto do tráfico rodado como dos peóns. O Executivo Municipal denuncia que a vía presenta numerosos treitos deteriorados con fochancas, buratos e asfaltado agretado. Ademais, da falta de beira rúas e espazos seguros para o tránsito peonil. A situación complícase especialmente durante os días de chuvia, aumentando o risco para condutores, motocicletas e persoas que se desplazan a pé. A alcaldesa Sandra González sinalou que o estado das estradas é unha preocupación constante para a veciñanza, especialmente en zonas con moita actividade económica e elevada intensidade de tráfico. A rexidora lembrou tamén que no verán do 25, máis de 600 veciños e veciñas de Santa María de Tebra entregaron sinaturas na Xunta reclamando beiras rúas e melloras de seguridade viaria. O Concello insiste en que se trata de vías que atravesan núcleos habitados e zonas con paradas de transporte escolar, polo que reclama solucións para garantir unhas condicións mínimas de seguridade e mobilidade para a poboación. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha xenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteranse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai se celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración, coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de Ténis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con Colectivo Alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre O Grove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, donde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito xudicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relato denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecera a posibilidad de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando o alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou ao todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedemento civil xa aberto polo desafiuzamento.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
4: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores A solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. A Xunta recibiu 6 ofertas de empresas interesadas no contrato para redactar o proxecto, dirixir a obra e executar a construción de 36 vivendas de promoción pública neste municipio. O investimento previsto ascende a 8,1 millóns de euros e os novos inmobles levantaríanse nunha parcela cedida polo Concello á Administración Autonómica. O contrato inclúe como condición obrigatoria o uso de técnicas industrializadas de construción, un sistema que permite reducir os prazos de execución das obras. Este criterio terá un peso do 25% na puntuación final do proceso de adxudicación. Ademais, a Xunta valora tamén o emprego de madeira galega na construción, un aspecto que poderá achegar un 5% adicional na valoración das propostas presentadas polas empresas. O Porriño forma parte dos 16 municipios galegos que xa cederon solo á Xunta para impulsar novas promocións públicas de vivenda. Paralelamente, a Administración Autonómica tramita tamén un proxecto de interese autonómico para desenvolver novo solo residencial no municipio, unha actuación coa que se prevé posibilitar a construción dunhas 300 vivendas máis. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Asunto en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para...

0: esta noite. As nove en Portugal. Si Radio, a música que levas dentro.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nes Pereira. A situación conseguira se estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que se non foi confirmado oficialmente polos investigadores. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: As 10 en Portugal.
1: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis acuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados por a mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na Rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas, destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social rexistrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que se este non foi confirmado oficialmente polos investigadores. A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4